0: مونسٹریشن میں جناب شوکت علی صاحب بھی تھے موجود اور انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی تھی. تو اب ہم چلتے ہیں شوکت علی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا اور اپنی تقریر میں انہوں نے کیا کہا. شوکت بھائی آپ موجود ہیں ٹیلی فون پر؟
1: جی باشی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں.
0: بہت بہت شکریہ. تو آپ تھوڑا سا بتا دیجئے چند منٹوں میں کہ یہ جو آپ نے ڈیمونسٹریشن کی پاکستان امبیسی کے سامنے وہ کیوں کی اور وہاں پہ کیا حالت تھی اور وہاں پہ امبیسیڈرز جو آئے باہر یا ان کو کوئی جو ہے یادداشت دی گئی, آپ نے وہاں پہ کیا کہا تھوڑا سا بتا دیجئے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے سوال کریں گے.
1: جی باشی یہ جو کل ڈیمونسٹریشن تھی یہ پی ٹی آئی نیٹورک ڈنمارک نے اس کا بندوبست کیا تھا اور یہ دراصل پارٹی پی ٹی آئی کے 30ویں یوم تاسیس کے موقع پر کیا گیا تھا, کیونکہ آج سے 30 سال قبل 25 اپریل 1996 کو ہی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پارٹی کے ساتھ آج پاکستان میں جس قسم کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے, اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اس احتجاجی مظاہرے کا جو انتظام کیا گیا تھا.
0: تو آپ نے کیا کہا وہاں پہ؟
1: میں بالکل میں نے کیا کہا, اس میں جو مقررین تھے ان میں انتہائی نوجوان سالار ریاست سے لے کر خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے بائلا فاروق صاحبہ تھی. تو جو میں نے کہا میں نے سب اپنے خطاب میں جو ایک بنیادی نقطہ اٹھایا کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں احتجاج ایک کرنا ایک بنیادی حق ہے, اور آج ہو سکتا ہے بہت سے بندے ان لوگوں پر انگلی اٹھا رہے ہوں جنہوں نے کل مظاہرہ کیا, جی آپ اپنے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں گے, یا آپ جو ہیں وہ ریاست مخالف یا پاکستان کے مخالف یا داروں کے مخالف کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کو یاد دلایا جناب جو یہ اعتراض کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے 14 اگست اور 23 یوم پاکستان تک سینکڑوں کی تعداد میں امبیسی کے باہر پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کرتے رہے ہیں, اور یہاں آ کے 14 اگست اندر 14 اگست منایا جا رہا ہوتا تھا اور باہر مظاہرہ ہو رہا ہوتا تھا, اور اس وقت ہم اس مظاہرے میں بھی ان کے ساتھ تھے جناب, کیونکہ وہ پاکستانیوں کے لیے ایک بنیادی سہولت کے حصول کے لیے مظاہرے تھے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ لوگ مظاہرے کر رہے تھے اور آپ اپنے ان تمام تر مظاہروں کے باوجود محب الوطن ہی رہے, تو یہ لوگ جو پاکستان میں اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, بلکہ یہ لوگ دیکھیں آپ تو پھر خود غرض ہوں گے کہ آپ اپنے لیے ریڈیبل پاسپورٹ چاہتے تھے, یہ لوگ جو کل مظاہرے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم تو یہاں ایک پرامن ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں ساری سہولتیں حاصل ہیں, ہم جو ہیں ہم کسی دوسرے کی تکلیف کے لیے گھر سے نکلے ہیں. تو جناب ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں, ہم اس وطن کے اس وہاں کے لوگوں کے لیے ان کے سیاسی حقوق ان کے سیور رائٹس ان کے لیگل رائٹس کی بات کر رہے ہیں.
0: اچھا شوق صاحب یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سفارت خانہ جو ہے وہ ایک غیر سیاسی انسٹیٹیوشن ہے اور وہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے, تو اس کے سامنے مظاہرہ کرنا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے, ذرا یہ بتا دیجیے.
1: تو پھر آپ باشی صاحب ان لوگوں سے پوچھے کہ وہ یہ بتا دے کہ مظاہرہ کرنا کہاں پہ ہے جا کے, کوئی بھی سفارت خانہ کسی
0: نہیں, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی,
1: جواب دینے اس کا جواب دینے لگا ہوں, کوئی بھی سفارت خانہ کسی بھی ریاست کا کسی بھی حکومت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں کی رپورٹ وہاں کے اداروں کو بھیجی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ اس بات پہ شکایت کر رہے ہیں اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں. اگر ہم فرض کریں غول حسن پلیسن میں جا کے کرتے ہیں مظاہرہ, تو وہاں تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں بیٹھی ہوئی کہ جو ہمارے اس مظاہرے کو ہماری ریاست تک یا ہماری حکومت تک پہنچائے گی.
0: جی جی درست, یہ بالکل درست کہا آپ نے,
1: بالکل درست بات ہے نا. تو جی یہ ہم اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کے یہاں اپنے سفارت خانے کے سامنے ہی جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا تعلق اسی سفارت خانے سے باندھ سکتا ہے, نہ کہ غول حسن پلیسن سے باندھ سکتا ہے نہ کسی اور. اب اسی اصول کو دیکھیں جب ہم کشمیر کے کشمیریوں کے حق کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ہندوستانی سفارت خانے کے باہر جاتے ہیں نا, اگر وہاں بھی ہم یہی جواب